Радіо Срака послушаємо тут на шведському. Радіо Срака, я ельскадей.

0: На споріду со огласи.
1: Нова знамка у новому місту. BYD. Електричні, приключні хібриди. Сервіс. Усе на енем на слову. Асмобіль. Кочеварєва 11, Ново місто. BYD. Здай туди на Долинськом. Асмобіль.си.
2: Усе за него мошта. In vina dobite u tehničnih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka.
3: U ponedeljak ob 14. uri in 15 minut vabljeni k poslušanju svetovalne oddaje. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Poslušajte Radio Sraka.